0: خونگا آل برگونه تکلاچ خونیل اوت لی رهو ماک ارو سوهی نالی با پون سالی که هونگا آل
1: لیشلو قلب لی اکتی شب هنب لی ری و لیشلو قلب لی علال بخ کهول بخ هنب لیشنا شتوکو اب پروربیو 17:6
0: Panak chokre la principal atine Sail Chole Hill 104.5 FM La Jucapal Ha Anjualo La Jucapal Ha Anjualo

0: إن كنت تقول لطبع ما لشكل سشتني تنمي تان شبان لما أسلان لكشبانو تشخوني لري وانكيب سعروج جوج لكي قولك سري تنمي تان شبانو كي لما أسلان چنچن نقد شکل تسی شبان لما أسلان كيوكيب شبانو كي
1: سالیویسیون ری کشکت بسی چکولی سانتیل موسیق ایخ کی کوی نقلی آنهل که نشکام سا خونی نخیخ بار مگا گوان اران کی کوی لی ایخ چونچو چیریش خوندی خوز اخشول کقریش چی بم بی نبالی آتین چیریش ریش مخی کوان کی لی دیوز کوان کو قوبش خولوم اوت کوان لخیب شکوب لی ایخ تیقی بم بی رکین را پور پورا اوت کق لی ساوب رو لی را کی بم بی رکین اورو اوتر تو کل پک اوت رکین پرلا Kwan chakrikin hundi sek oro nukhenakrikin ima usilal utlikyum betak ko betak. Utsibam il salishpekem hundi kaba ek, mokmush yalal, hana indi tsibam il.
2: Rinin batelamit Babilonia, hane rinike kamukbe, shiko betak, kyum betak, utshishvanu gichish hundi ima usilal.
1: Utkikwili ish chanchan takalak shpansh kikeleb liralashka kholi dios, liki ikamsik shpan. Ut ke kamse ka kwi na balep li kristian le ke cholop resi li kristo na ki kwi la an sa tsoin chol kin kana uti angel kispatskwe
0: kauna sa tsoa cho

0: خاص قشور لیکوچ ای قنفه او تینتیخ بی اقوی اروش که الان لیش خالان بخوب و لیش چوبو لخیر لیخوز قشور لیشکوی هان لیکی کوان او تانخوان ما انی چید آبانان تا ایل کوی چک چک سالی چا ملخور او تا سچه خرو چکو نخوان و لیخو کیاله لینکا چی بمیلی بشکاوائه چلین سشتیک لحق دی رو چی چود سالی بو چی بمیل کوی شکاوائه دی کوانکه بشکیو آم چکونه لی ایبان تا سچ چوره چریل بل لیخوز اخشول لیکی کون چا کنشیل او تما انی چی کنخوان آبانان تا چان کوی چی تنتون کون قلاناله رینا تاتا رو لیشکیالان لیکوکوک چه خلوم ها آن ری تالیل کوکوک چه کوک چو لیکوانگوی لیتنامی کت ری تالیل بخوی لیکوکوک چه ری او لی ری اکشه کوان او شه سچه روی خون کوان ننخوان و لی خون چه تغمقی نا آق سش کانگیل او نقنا آق اینکا نا تا بای و لی خواست اخشول لیکی کوان ود ما آنی چی کنخوان آن لیش کوخشق دی ری ود کمونه ری رکینه دی کوکوک چی ری آن تا سچه خرو و لی لخه چی شکو دی شکویل آن ری تلیده دی لخه چی ری لی تی کوان تش کولش کوان گیله چی کوان چوخ ری روچ بینه لی خوز اخشول لی که خریش آبانان اینکانا تا کوان شکوانگیل ایبا آن ایبا این خونخاق شکاوشه و تشکلی شکاکویلال و لی شکوانگیلان ری لیخوز اخشول ایب لی ری ده پریدیر لکین لی خون لی چانچان کرنه آبانان ها آن تا نمتا سشبهنه شبانخ ها آن لی قاقوا لی خشلنیم شکوانگیل سشبهن چشکونیل و تا آن دی چخل ری لی نیم شکوانگیل سشبهنه چشکونیل لی کوانگیر شکوانگیل ساروچی شد و لی سیکویلی برو لی دیگه شد چشتاقنگیل ده نمتا قفی سشبهنه لی ری روشبهنه لی خون چنچن کرنه
1: کشیه گوی لی آنخل
0: لی ها لی شکویل لی چونچوکوی لی ایش ها آن ری تلیلی لیسنینفان رو تنمی ها چیان آنیش ده پال ششتونان چکوائید و تا چیان چان رو لی راتی مبالی لی لخیب چی شکو لی خوز اخشول لی شکویل شک ده ری لی ایش لی نشکاییری تش سفتانان لی ایش و تش کنان چی ملکا قواره توستو تش کنان تش تیو لیش دی بیل و لی خوب خیال چیک اینگا دیش چوی دیش کات ساشم لی دیوز که کهو پریز ایس خوله دی ری نخوکان دیش بانو